sam gradovima, čega sve na svijetu ima, puno suza, premalo smijeha. Mogao sam da poludim, samom sebi da prezudim, slatka bješe, jabuka grijeha.